כאן נלסן אותנה כדה טרייפה גוואנה תונרה עם הזמנה על פענה 21 מיניט על וואן איז כזי לבני פענה בקייהו מתני הם פונגי גרקולי נעקימו להם הקסלה כאורי עתי איפה אונגי מונאו ברודקאסט או כזי גוי נעלה כזי נע אנזק פאקה או קנסל מענינו או טכניקל זאפולסי כדה גגד מהם היינו but kapu giga la kai wal kapu bateng la kai wal mama i now ngalpa no pamle kai kang la gi ta au npa no tanamon kai bo mabo de yo say the engine no look out no ai mo no tena ngo 3 pa kai ke au so tana lak mom say ke the march ai mo no elder wa speech al tanamon ngo warau kasa mia information sharing tana ai mo no au la kauri ti pasino wow Wartner anu in ngalpan kain mabaiga nao kida kapu miya ina kida ngalpan anu in kain mabaiga lak murpan kunia kalanu tanamun say wara community luncheon kalanu wa miya ina ingenu community resource awa blessing fenobio miya ina tana say ngalaga sina impa ingenu lookout anu kapu wawu kapu area sena migi kasaun ni sizike da nagi zada pungi muranga pai ma nende ba straight POW seta muraina naki au kaiwala gau kawala